buza kuba siuna, ati na buza kuba sadia. Kuruhiro wa sadia, ndi mwakona mwili mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga yon kukukuba. Eki

kuza kuba siuna, ati na kuza kuba sadia. Kuruhiro wa sadia, ndi mwakona mubi, mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga yon kukukuba. Eki

kuzaku basiuna, ati na kuzaku basaja. Kuluhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga, nyo kukukuba. Eki

Nonde, kama udalila yuwe swiri kariwanga, yuwe kabasi. Pasala ni kumujitza yae. Wajigwondi, yuwa mwamba ndiwe basi. Kama kani madalila yuwe kabasi.